ko xam danañ ko mëna dégg. Tay ji nak dañuy ubbi kolere gu bes gi ñukoy wax Nouveau Testament, ubbi xaj ci Injil, xaj biñu jangaleel Matthieu, jang ci aya fuk ak ñett